Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

could you learn? If I could ignite you, would you burn?

Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €1,99 цента килограма. И диня за €1,11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво е общото между Кайл Истлуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен.

0: но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за €0,99 цента килограма. И диня за €0,11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €1,99 килограма. И диня за €1,11 килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара слушахме в изминалите минути с тяхната версия на God Only Knows, песен, която ще откриете в новия албум на Стейси, Time for Love. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Още хубава музика ви очаква днес в следобедни импровизации. Ще продължим с една много красива балада от новия албум на китариста Джулиан Лаш. Nightshade се нарича баладата. Новия проект носи заглавието Scenes from Above. Този албум китариста записва заедно с Джон Медески, Хорхе Родер и Кенни Уолесън. Един изключително красив, много поетичен проект. В композициите, мелодиите са изключително грабващи и запомнящи се. Веднага след това ви очаква изпълнение от новия албум на брат Мел Дао с музиката на Елиот Смит. Right into the Sun се нарича този албум. Ще имате възможност да го чуете до вечера в предаването на Мирослава Кацарова Дезафинадо, което започва в 21 часа.

българската формация Посткарт издава нов албум Next Steps. Всъщност замислих се, като казах българската формация, защото в нея не участват вече само български музиканти. Ядрото, което изгражда Посткарт, е квартет и включва Ралица Тонева, Недел Чунинов и Теодор Тошков. Те учат в Нидерландия, а пък другия музикант в групата е Велизар Гичев, който по това време все още свири в България. Когато пък тримата се връщат у нас, Велизар пък заминава за Италия, така че една много интересна връзка, в основата на която е България, но всъщност всичките музиканти в Посткарт черпят опит и извън родината си. Когато те записаха своя първи албум, се превърнаха в квинтет с участието на саксофониста Арнао Гарофе Фарас, а за втория си проект, който сега излиза, те са в състав Септет, заедно с Стив Хамилтън и Михаил Иванов Мишо. Концертната премиера на албума Next Steps е на 12 май в София Лайф Клуб. Ще чуем на живо музиката от този проект. Тя е изключително вълнуваща. Музикантите от Посткарт представиха албума миналата седмица в предаването за албумите от техните създатели. Чисто композиционно е доста по-отворено всичко, има повече разстояние и въздух. Това на мен като аранжор ми дава възможност и вдъхновение да правя каквото си искам, казва Недел Чунинов. Не се събираме толкова често, разчитаме на това, че когато сме заедно, споделяме опита, който получаваме като свирим всеки ден. Не ни умръзва да творим заедно, казва и Теодор Тошков от Посткарт. Сега ги слушаме в следващите минути с заглавната композиция от техния втори албум, а утре ще имаме удоволствието тази музика да прозвучи на живо пред нас в София Лайф Клуб.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
1: Какво е общото между Кайл Истулт, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: All right. We good? One, two, one, two. Of the wonderful things that you get out of life, there are four.

В изминалите минути с две оркестрови изпълнения слушахме Майкъл Мейо, а сега и Силиен Ергор. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. А в следващите минути ще почетем Боб Марли, който си отиде на днешната дата през 1981 година. Музика, която продължава да вълнува. Автентична музика, нещо, което е изключително важно за изкуството. Песните на Боб Марли, които са с силен политически заряд, но много духовни, същевременно нежни и бунтарски. Това е много характерно за музиката, която ни завеща Боб Марли. Артист, чието творчество продължава да звучи едновременно и интимно, и историческо, както написаха колегите от Quest TV, и дълбоко вокално, и безпогрешно световно. В следващите минути ви предлагам две песни на Боб Марли, които са от трибюта за него, A Twist of Marley, издаден през 2001 година. Yeah.

Лирите Науери, Дейв Грузин слушахме в изминалите минути с песента на Боб Марли Джемин. Изминалите минути посветихме на Боб Марли. Предложих ви записи от албума Twist of Marley. Сега ще продължим с едно сътрудничество на Christian McBride Big Band и Samara Joy. Old Folks се нарича песента, която ще откриете в новия албум на оркестъра Without Further Ado, който му донесе награда Грами. Веднага след това ви очаква една композиция, която е написана от Бренди Янгър, много талантлива арфистка и композиторка също така. Тя намери място с тази своя композиция, която ще чуете, Respected Destroyer, в отличения с грами албум на Тери Лин Керингтон New Standards, първа част от 2022 година.

Саша Ласандани и Дейна Стивенс, Call Me, песен от албума на Саша Ласандани, който излезе точно на 14 февруари миналата година, Best Life Now. Разбира се, че датата се помни лесно, не съм проверявала специално, просто съм запомнила кога се появи този чудесен проект на Саша, с който той направи едно много силно завръщане. Сега ще продължим с композиции, които са свързани с една изключителна дама в джаза, пианистка, композиторка, бендлидер. Става дума за Карла Блей, която е родена на днешната дата през 1936 година. Вече, за съжаление, не е сред нас. Напусна ни през 2023 година. Но сега в нейна чест искам да ви предложа първо едно нейно изпълнение от албума Life, издаден в началото на 80-те години, след което с две нейни композиции ще слушаме първо Кърт Елинг, а след това и Марчин Василевски трио заедно с Джо Ловано.

Endless Loans с тази песен. В изминалите минути слушахме Kurt Elling и Marcus Hill, една пиеса, написана от Карла Блей. А това е песен, която ще откриете в албума на Kurt Elling, The Questions, от 2018 година. Днес се навършват точно 90 години от рождението на Карла Блей, велика пианистка, композиторка и бендлидер. Обещах ви да чуете още едно нейно произведение. Това е една композиция, която ще прозвучи в изпълнение на Марчин Василевски трио и Джо Лувано. Те издадоха съвместен албум през 2020 година, който излезе от каталога на ECM и се нарича Arctic Reef.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

My Head, с тази песен в изминалите минути слушахме вокалистката Джазмия Хорн, запис, който ще откриете в нейния дебютен албум A Social Call от 2017 година, много важен проект за Джазмия, който е превърна в звезда с номинация за награда Грами. Вероятно следващия проект на Джазмия ще бъде Duo и ще бъде записан с пианист по нейн избор, така че очакваме глас и пиано. Мисля, че ще се получи много добре. Джазмия Хорн е изключително пластична вокалистка. Убедихме се в това миналата година по време на нейния концерт, който беше на терасата на Топлоцентрала, на кафето в Топлоцентрала. Концерт, който беше осъществен по покана на фестивала A to Jazz. Сега продължаваме с един виртуален дует на Франк Синатра и Паула Фернандес, който беше разпространен през 2014 година. Песента се нарича Бразил.

Диди Бриджуотър слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Имаме голям шанс да слушаме Диди Бриджуотър квартет на фестивала A to Jazz, който тази година трябва да се проведе от 2 до 5 юли. Предполагам всички от вас знаете, че в момента се провежда една много динамична кампания за подкрепа на фестивала A to Jazz. Организаторите създадоха дарителска кампания, за да осигурят заедно с почитателите на фестивала липсващия към момента финансов ресурс от Министерство на културата, който да гарантира участието на световни, европейски и български артисти в тази годишното 15-то издание на A to Jazz. Как може да подкрепите фестивала, ще откриете на техния сайт a2jazz.bg. Там може да направите дарение. Към момента са събрани 18% от необходимите средства. Сумата е 124 900 евро. Сега, преди да продължим с още музика, разбира се, отново поглеждаме към програмата на A to Jazz. Освен Диди Бриджуотър, други от хедлайнерите са барабаниста Нейт Смит, който за новия си албум беше отличен с награда Грами, и Miles Electric Band. Разбира се, това е една формация, която е създадена с идеята да отпразнува век от рождението на Майлз Дейвис. И в следващите минути ви предлагам да бъдем с гения на Майлз. Избрала съм две негови изпълнения.

Майлс Дейвис слушахме в изминалите минути. На 26 май празнуваме век от рождението на Майлс. Разбира се, по целия свят и в България също така ще има трибюти за Майлс Дейвис, концерти, посветени на него, вдъхновени от това, което той ни завеща. Така че ще бъде любопитно. Един от тези трибюти се очертава в рамките на фестивала A2Jazz, който тази година е планирано да се проведе от 2 до 5 юли. Организаторите се нуждаят от подкрепата на почитателите на фестивала, за да осъществят това 15-то издание. А подробностите за дарението, което може да направите, ще откриете на сайта на A2Jazz. Вече споменах, че сред хедлайнерите е Miles Electric Band, Didi Bridgewater Quartet и Nate Smith. Сега ще продължим с двама артисти, които са гостували на фестивала A2Jazz. За тези 14 осъществени издания сме слушали едни от най-добрите джаз музиканти в света. Сега ви предлагам да продължим с записи от репертуара на френската вокалистка Сирил Еме и Хосе Джеймс.

Let's Get It, така се нарича тази песен, която е от албума на Хосе Джеймс, 1978, рождената година на вокалиста. Продължаваме напред в нашата програма с едно изпълнение на басиста Бен Уилямс.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Купи билет.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Гъмботайм, Питър Ерскин, Алън Паскуа и Скот Коли слушахме с тази композиция от новия албум на легендарния барабанист. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Днес се открива една много любопитна изложба от 18.30 часа в двете зали на първия етаж на СБХ Шипка 6. Това е изложбата с непоказвани досега рисунки на художника Кирил Златков. Тя е създадена от творческия тандем на Свобода Цекова и Антон Стайков. А Кирил Златков е сред най-ярките имена на съвременната българска художествена сцена. Работата му в областта на книжния дизайн, илюстрацията, плаката, типографията и графичния дизайн е отличена с множество престижни награди у нас и в чужбина. Тази изложба е съсредоточена върху мощното присъствие на Кирил Златков като художник, върху тоталното, предшестващо думите въздействие на образа. Любопитното е, че норвежкият тромпетист и композитор Нилс Петър Молвер е избрал и предоставил музика специално за изложбата на Кирил Златков. Тя ще звучи в залите на СБХ, също за първи път. Освен в СБХ, произведения на художника ще бъдат разположени и на няколко външни локации в София. Аудитория 148 на Славянски филологии на Софийския университет, книжарница Махала на улица Бенковски 27, Център 24 в квартал Редута, Дюкян Меломан и други. Продължаваме с музика в ефира на Jazz FM Radio.

Living Paradise, така се нарича тази композиция в изпълнение на Саймон Ослендър, Нилс Ландгрен, Уилли и Стив Гетт. Сега се разделяме с още музика в ефира на Jazz FM Radio. Ще слушаме песента Sing to the Moon на Снарки Пъпи и Лора Мвула. От мен Таня Иванова, дочуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

Следобедни импровизации. В предаването има продуктово позициониране.

0: Звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.

Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители.

0: Като търсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Американски лекар.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи красива и поетична музика, изпълнена от един от най-влиятелните, виртуозни и вълнуващи пианисти, според мен, брат Мел Дао. Може би сте забелязали, че предаването Дезафинадо все повече се превръща в пространство, в което споделям нова, различна, интелигентна музика, белязана от другостта и неповторимостта на самия артист, който я сътворява. И така, от предаване, което бе затворено в жаровата дефиниция за латино джаз, полека то еволюира в запазена територия за смислената музика, без значение дали е инструментална или вокална, защото в наши дни струва ми се подобно ограничение напълно излишно. Днес съм се спряла на последния албум на Мел Дао, Right into the Sun, реализиран през 2025 година в края на лятото. Истината е, че освен красивата музика, която ще звучи днес, мотивът ми да се спра точно на този албум са и публикациите на брат Мел Дао в Substack, които напоследък следя с огромен интерес и все повече ми се изяснява защо Мел Дао е така влиятелен и значим за целия осезаем растеж на съвременната импровизационна музика.

Албумът Ride Into the Sun е реализиран от брат Мел Дао и неговата великолепна група в колаборация с двама впечатляващи артисти. Даниел Росен, вокалист и чудесен китарист, и блуграс музиканта и певец Крис Тил. Важно е да отбележим и присъствието на камерния оркестър, воден от Дан Колман, работил и преди с брат Мел Дао. В групата на пианиста участват още басистът Феликс Мосхолм, Джон Дейвис, който е и саунд дизайнер на записите на албума, и барабанистът, който работи с Фиона Апл, Мат Чемберлейн. Албумът е почит към музиката на един от последните американски сонграйтери Елиот Смит, чието творчество вдъхновява Мел Дао да претвори 10 от неговите композиции и да напише свои още 4 пиеси в стилистиката на Смит и по неговите думи, вдъхновени от неговата музика. Елиот Смит е сред онези музикални визионери, които се отдават на депресията и заради това на наркотиците. Той си отива млад от нашия свят. Роден е през 1969 и умира 2003 година. Но оставя много красиви песни, които после вдъхновяват артисти като Мел Дао. Впрочем, в албума има и две други кавър-версии на песни, сред които едната е на Ник Дрейк, друг такъв великолепен сонграйтер, но живял по-рано. Роден е 1948 и умира 1974 година на 26 годишна възраст. И двамата с Смит, според мен, са сравними с Рембо. Тъжни, гениални и завинаги млади. Сега ви предлагам да чуем интерпретацията на брат Мел Дао на песента на Дрейк «Sunday».

Чухме композицията на брат Мел Дао, дала име на албума, който слушаме днес, Right Into the Sun. Напомням ви, че този албум брат Мел Дао създава като трибют за един от най-продуктивните сонграйтери, Елиот Смит, който си отива от нашия свят едва 36 годишен през 2003 година. Всъщност Мел Дао разказва за своята среща с Смит в един прословут клуб в Лос-Анджелис, наречен Ларго. Той признава, че с години е живял в Нью-Йорк, но когато се премества да живее в LA, всеки петък ходил в Ларго на джем сешъни, организирани от собственика Джон Брайан. На тези джем сешъни идвали различни други творци, сред които Фиона Апъл. Там свирил и Пейл, и самият Елиот Смит, а често Мел Дао свирил с него на някои от песните му. А за тогава брат Мел Дао си спомня, че сякаш усетил някакъв ренесанс на новите създатели на песни, на така наречените сонграйтери. И продължава със следното. Елиот Смит майсторски успяваше да предаде през своята специфична отличителна хармония тази поетична смесица от тъмнина и светлина. Той имаше свои приеми да комбинира мажорни и минорни ладове, което беше неговата запазена марка. И споделя още, че когато разработва неговата песен Tomorrow Tomorrow в своето пиано соло, се опитва да втъкне именно това усещане за светлина и тъмнина едновременно, което той улавя в произведенията на Шуберт и Брамс. Дори споделя, че един от биографите на Брамс описва чувството, което се внушава през неговите композиции, като да се усмихнеш през сълзи. И точно това е постигнал и самият брат Мел Дао, интерпретирайки музиката на Елиот Смит.

Слушаме албума на брат Мел Дал Right Into the Sun, посветен на музиката на един от най-ярките съвременни американски сонграйтери Елиот Смит. Живял кратко, но оставил красива музика, която те кара да се усмихваш тъжно, по думите на самия Мел Дал. Впрочем, заглавната композиция на албума Right Into the Sun е написана от самия Мел Дал, но вдъхновена от песента Color Bars, чийто текст буквално цитира заглавието Right Into the Sun – да яздиш към слънцето. За това свое духовно преживяване Мел Дал разказва. Когато слушам музика, имам чувството, че мога да общувам с някого, който вече не е в този земен свят, но сякаш е тук. И що се отнася до язденето към слънцето, може би е по-скоро като вечно яздене към слънцето с него. Не знам, има нещо мистично в това. Изобщо разсъжденията на брат Мел Дал често са философски, каквато е и музиката му. И човек дори може да влезе в диалог с него през публикациите му в Substack. Там четем за неговите вдъхновения в областта на философията, като например идеите на Ричард Рорти, които силно са му повлияли в младежките му години, за иронията. Или в публикации за любовта му към смисленото европейско кино, като например предизвикателството, което наскоро той отправи в своя канал на Substack с цитат от филма «Седмия печат» на Бергман. Там той е публикувал фрагмент от разговора между рицаря, изигран от Макс фон Сюдов, и смъртта, като задава въпроса «Защо не мога да убия Бог в себе си?». Впрочем, цялото настроение на тази последна негова публикация силно кореспондира с музиката от албума му Right Into the Sun. И преди да чуем пиесата Everything Means Nothing to Me, ще ви прочета кратък цитат от диалога от филма на Бергман, на който Мел Дал се спира конкретно. Никой човек не може да живее със смъртта, знаейки, че всичко е нищо.

Днес ще завършим с песента Color Bars, изпълнена от гласа на Крис Тил в албума на брат Мел Дау Right Into the Sun, посветен на песните на Елиот Смит. С тази интерпретация на Мел Дау и Тил, аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да за финадо. Заедно с Мара Бути и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер тенор-саксофониста Илинои Джакет и неговият Black Velvet Band. Илинои Джакет е епитома, или по-точно идеалният пример, който олицетворява тексаският тенор-саксофонен стил. Може би ще си спомните, на тази тема посветихме две поредни предавания. Ще ви припомня как започва цялата история. През 1942 година 19-годишният тенор-саксофонист Илинои Джакет записва с биг бенда на Лайонел Хемптън известната пиеса Flying Home. Пиесата е не толкова известна, колкото солото на тенор-сакс на Илинои Джакет. Така започва цялата история на тенор-саксофонният тексаски джаз. И така, да открием –

Тази първа пиеса се казва Jet Propulsion. Открива я пианиста, който се казва Чарлз Томсън, и по неизвестни за мен причини е титулуван като сър, очевидно аристократ. Чарлз Томсън открива и след това започва един диалог между тенор-саксофониста Илинои Джакет и бенда. Много така приятен, забавен диалог. Да ви припомня историята на Илинои Джакет. Всъщност той е роден в Луизиана 22-а година и се казва Жан-Баптист Джакет. Само че още като невръстно дете, неговите родители се прехвърлят в Хюстън, Тексас, и там се оказва, че френското име Жан-Баптист е твърде трудно за произнасяне и по някакви причини неизвестни той става Илинои Джакет и така става световно известен. Следващата пиеса е пак с същият състав, между другото да го споделя, защото има интересни имена в него. Това е, освен пианиста, за който стана дума, тук са още тромпетиста Джон Нюман, а също и известният тромбонист Джей Джей Джонсън, за който ще стане дума по-нататък. Първата пиеса Jet Propulsion, с която открихме, е от 1947 година. И още едно изпълнение от същата пиеса. Всъщност това е една версия, която Илинои Джакет е взел, така да се каже, от времето, когато е бил в биг бенда на Каунт Бейси. Тук отново рифове, между другото, на този тромбонист Джей Джейн Джонсън и тенор сакса на Илинои Джакет.

изключително темпо, което създават момчетата в Black Velvet Band, тромбониста със сигурност изключителен Джей Джей Джонсън, баритон сакс също имаше в тази пиеса. Той между другото, Illinois Jacket, много харесва баритон саксофона и го включва в повечето от своите формации, които създава, защото е голям почитател на Хари Карни. Хари Карни е негов идол, така да се каже. Между другото, след записа на Flying Home, с което соло става световно известен, така, световно известен не, но изключително известен става Illinois Jacket, след него той веднага почти напуска оркестъра на Лайонел Хемптън и започва, тръгва по свой собствен път. Разбира се, след него Арнет Коп го замества в бенда на Хемптън, също записва своя версия на Flying Home през 1944 година и така нататък. И да ви спомена още веднъж музикантите, които свирят в тази формация на Illinois Jacket. Той е лидер и тенор сакс. Джон Нюман е единият от тромпетистите. Джей Джей Джонсън, за който вече става дума. Лио Паркър, баритон сакс. Сър Чарлз Томсън, пианиста. Освен това има басист, акустичен, разбира се, Шедоу Уилсън, ударни инструменти. Още веднъж записът е от 1947 година. Embryo е следващата пиеса. Тя е съвместна композиция на Джей Джей Джонсън и Illinois Jacket в минорна тоналност, отсветена с бибоп. Интонации на бибоп.

Също запис от 1947 година. Следващата пиеса и композиция на Illinois Jacket, Riffing at 24th Street се казва. Отново така интонации, смесени, разбира се, от ерата от свинга и бибопа, но обърнете внимание на топлото, изпълненото с топлина соло на Illinois Jacket.

Да, хубаво изпълнение на Illinois Jacket. Следващата тема, следващата пиеса се казва Mutant Leg. Историята на заглавието е, че това е името на един от музикантите в бенда на Бейси, за мен непознат. Но тук по-интересното е, че се проявява Лио Паркър. Лио Паркър е баритон-саксофониста в формацията. Чуйте го, за да след това ще коментираме.

Отново бляскаво изпълнение в изключително бързо темпо. Следващата пиеса се казва Symphony in Sit. Сигурно ще ви се стори странно, но тя е посветена на един диск джокей, известен в Нью-Йорк, който прякорът му е Symphony Sid Thorin. Но това е, разбира се, между другото. По-интересното е, че тук започват един много интересен диалог между трумпетите и тромбона и другите инструменти в брас секцията.

Диалозите са нещо доста характерно за тексаският тенор-саксофонен стил. Това е повече от очевидно. Ето в случая, например, медните инструменти задават въпроса, другите, саксофонната секция също отговаря. Изобщо диалози. Следващото изпълнение отново е посветено на диск джокей, както се казва. Казва се Jack the Bellboy е името на въпросният диск джокей. A Jacket for the Jack the Bellboy. Това е нещо така якето или как да кажа сакото на Jack the Bellboy. Това, разбира се, между другото. Иначе формацията е същата, която споменах в началото на предаването. Илинай Джакет, лидер и тенор сакс във всички пиеси. Джон Нюман, единият от тромпетистите, те са двама. Джей Джей Джонсън, тромбон. Лио Паркър, баритон сакс също. Пианиста сър Чарлз Томсън с това аристократична титла. И в ритмичната секция, разбира се, Ал Лукас, бас, Шедоу Уилсън, ударни инструменти. Всичките записи до тук са от 1947 година. Да видим как изглежда пиесата, посветена на следващият диск джокей.

Една много приятна балада в фокуса на това изпълнение, разбира се, беше лидера Illinois Jacket. Следващата пиеса, също диалозите не липсват, само че една промяна има в състава. Вместо Джей Джей Джонсън, тромбонист е Хенри Кокър. Също Illinois Jacket, диалог с Биг Бенда в Big Foot. Това е една пиеса в нормално темпо.

В това изпълнение вече има промени в състава. Сигурно обърнахте внимание на хубавото соло във високия регистър на тромпета на Джон Нюман. Баритон-саксофонистът вече Морис Саймън и пианистът Джон Луис, който мисля, че има едно не лошо соло в следващото изпълнение, което пиесата се казва Black Velvet.

Следващата пиеса е с непреводимо заглавие според мен. Авторите са Елина Джакет и Джей Джей Джонсън. Мисля, че пак в контекста на бибопа. Напомня, между другото и в други пиеси имаше така цитати, които обаче не са от световно известни мелодии, така че трудно се разбира, трудно се различават. Чуйте тази пиеса и след това ще коментираме.

Хубаво изпълнение с доста сола. Тук чухме за първи път, може би, Расъл Джакет. Това е вторият тромпетист в формацията на Illinois Jacket. Следващото соло беше от Кокър, Хенри Кокър, тромбониста, за който вече стана дума. Между другото, солото на тромпетиста Расъл Джакет леко напомня Майлз Дейвис. И след Кокър, след Хенри Кокър, последното соло беше на баритон-саксофониста Морис Саймън и накрая Джон Луис пиано. Разбира се, по никакъв начин не бих подценил участието на лидера Illinois Jacket.

Адамс Алей се казва тази композиция на Илинои Джакет, която, между другото, за пореден път, трети пореден път, е посветена на диск джокей. Разбира се, това не са дисководещи в съвременния смисъл на думата, става дума за съвсем друго. Въпросният Джо Адамс, този диск джокей, е световно така призната фигура, особено в Калифорния. Световно не, но така в Калифорния е добре познат. Blue Satin, един хубав блуз, в който отново Расъл Джакет, тромпетиста, има промени. Седрик Хейвуд е пианиста, който е заменил Джон Луис, и Шедоу Уилсън е заменил Джонс. Изобщо има промени в тези формации, но те са, как да кажа, винаги в формата на квартета или квинтета, обикновено квартет. Да чуем Blue Satin.

Един блуз с така хубави сола и съвместно участие на Расъл Джакет, тромпетиста, Шедъл Вилсън също така и, разбира се, Саймън, бих поменал също, Морис Саймън, баритон саксофониста и, разбира се, лидера. Наближаваме финала на днешното предаване, както и на този албум, който, между другото, тези записи последните бяха от 49-та година, малко по-късни. Формацията се променя, състава имам предвид, в зависимост от ситуацията. Това е съвсем нормално за онези времена. Освен това, трябва да спомена, че горе-долу по това време, края на 40-те, се появява една забрана за звукозапис в Америка по причини, които са вече чисто социални, бих казал. Това също играе много важна роля при формирането на дадена формация. Дали да бъде квартет, квинтет и така нататък и така нататък. Но тук се усеща, промените се усещат малко или много, но стила си остава непокътнат. Това е наистина тенор, Texas Tenors, така наречените. И още едно изпълнение, Stay Away.

Първото вокално изпълнение в тази колекция, то беше от Джо Бейли. Леко, мелодраматично звучи, съвсем нормално за края на 40-те години. Това е първото вокално изпълнение, но не и последното. Следва още едно, като вокалиста този път е Сид Маккини –

Завършваме предаването с интересно заглавие. Slow Down Baby. По-кротичко, по-бавно, Baby. Авторите са Illinois Jacket и Russell Jacket. И двамата с еднаква фамилия. Това бе всичко, уважаеми приятели. Благодаря за вниманието и до нови срещи.